0: Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiki wa imtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du, fa ya ayuhal nas ittaqullaha bima amara wa antahu amma naha wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsih wa thanna bi malaikati bi qudsih wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rasulika wa malaikatul muqarrabin wa radhahumma anil khulafa'i ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa baqiyatus sahabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin wa radha'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasraddin wa akhdhul man khadhal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر من بطن عن بلد اندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.